0: ni mbai tu FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
1: Usiku tuwa ni kama usiku wa giza.
0: Aha.
1: Laiti ungalijua tena ukisha tuwa niyo basi. Mimene apinya wakumana.
0: Mbai tu FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
2: Tukilia wasa wawito no kenda tunena nye. Ila kuiva tamba ininena na wasa u.
0: Mbai tu FM. Ba nevomos.
3: Uiva nimumanga. Uiva. Uiva nimumanga ngai. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito dayo wito.
4: Waniwe dhiwa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app. Na uyedhi wanevuso ya kwe kwate ya digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvoa, nundu nutu wanda kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvoa.

0: Simba to FM. Baito FM. Mengo kenda na ilindono itangi.
1: Rengeleli akalaka kwa ila nidhayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: Baito FM. Ba nevomus.
2: Embiye mumizye. Yesu embiye mumizye. Nukwi kachama. Mituki.
0: Baito FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito dhayo wito.

0: mambo ni ambaito FM. Oitalani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Zete, ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.

it. Kende kiwe yocha iwandu. We na member number one. Ilampilo ndo yokamba jendete na pejo nekata yugire cha motete nundu wakuya. Ni mutumia mutheke muwasemu yu mundu muompe uye nyovao uye chansavi. Ya kefaimala nita wa muenda ando. Mutani mambita mundu waletio. Angi mambita akindu waletio. Na angita akomano yu amasi. Angai nizo. Bilondo. Mono uyo. Angi mambita achamani. Angi mambita aizea mitambo. Angi mambita akapapa. Nizo ziko. Teva, alama sama kwelecha.

0: Ngani woze vandi. Woni vandi woza na lelo. Baba gonga mambumye ibonye.
1: Ugumbu.
0: Ute dia nezia na indo. Baba gonga matiti anezia na indo. Ngatuko bakwito.